sumaoto ang sulat sa atong letter sender mga higala nga si Grace nga taga Calatrava, Negros Occidental. Ang iyang sulat, grabe, daghan kayong maka-relate ani tungod kay dili lang siya ang nagkalisod karon. Nasayod yun ta kadaghan kayong mga estudyante nga nag-antos sa ilabi na silang financial. Ay, grabe, murag natandog ang akong kasing-kasing nga nagsakit ang ako ang dugay. Imagine mo mga higala, usahay makaigunta nga ang kinabuhi murag tikasan. Kay adunay mga bata nga gustong makapadayon sa ilang pagtuon. Pero dili pod paboran sa panahon tungod sa kapigado o kung kalisod sa sitwasyon. Apoy mga bata nga nahimutang sa maayong kahimtang sa ilang panginabuhi sa pamilya. Pero maupapod ang magtinapulan sa ilang pag-eskwela. Mauna, mga kaingunta nga ang kinabuhi grabing tikasana. Kay naay mga bata nga ilang ginikanan maayog trabaho, maayo lagig status. Nga maayog dagan ilang panginabuhian. Pero maupaman ang magbinuang, mag-unread to kuy-kuyog sa uyab, mag-date di tradito, dili mo sulod, mamyabas, maligo, og sapa. Pero kung kinsa pa to nga naningkamot nga desidido kaayo makagraduar, makahuman sa pag-eskwela para makatabang sa pamilya, maupo dili paboran sa panahon. Sige mga higaylas, kay murag makabayad na taani, kinahanglan tang mag-commercial. Inugbalik na ko Grace, muhatag na ko gatambag, unta makahatag kanimo o makatabang kanimo. Sa atong mga suking tigpaminaw, kung ano na mo ikahatag na advice sa atong letter sender nga si Grace, comment lang mo sa kay 5 San Carlos Digital 95.7. Sige, aniya ang kanta para kanimo Grace, ang Patuloy ang Pangarap by Angeline Quinto. Yes, kay ang kalisod, dili yud babagas. Dili babag para sa ito ang pangandoy mo ng Patuloy ang Pangarap. Patuloy ang Pangarap by Angeline, standby lamang ngala, kimobalik ko rung dukay-dukay.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
3: Mapalit sa mga T3
1: Bio.

0: 堂那个秀 DTX 500 Morning Newscast DTX 500 Morning Newscast At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team
1: Headlines sa mga balita nga dalit ka nato sa DTX Favorite Capsule, the superior antioxidant. Dilan 2 milyon espasos ka balor sa smuggled cigarettes na nababagan sa mga otoridad sa San Carlos sa port.
2: Haze nga gidudahan gikan sa Indonesia na detect dinhi sa isla sa Negros.
1: Pilipinas, ako na Pilipinas, angayong mga andam sa linog gamas kusog pa sa The Big One singon sa FIVOC.
2: Paghinay sa peso, makadugang sa palasanon sa gastuhan sa mga Pilipino.
1: Iran, may pamagno sa mga nasod nga magpagamit sa US aron na mulusan o pagpangatake.
2: Jun Mar Fajardo, moritiro na sa Gilas, Pilipinas.
1: Barbie Forteza, supak sa paghatag o kaduhang nga chance sa mga auto nga ako sa mga tao nga nagluib.
2: School para sa humanoid robots giablihan sa Japan.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay agdaan, tulumanon, K5 DTX 500 Morning Newscast. Karong adlaw nga Merkules, Pizza 2, nimbulan sa Setyembre 2026. Sa pangalan, sa ganit mukhang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio, ingaman 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, ako si K5 Zong Barasalas.
2: Ako sa Hub, si K5 Pamela Perater.
1: Live ninyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Huwag karoon sa detalye na sa itong mga balita. 1.9 million gas smuggled cigarettes na babagan sa mga otoridad sa Pantalan, San Carlos. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Morder.
3: Nababagan sa Philippine Coast Guard San Carlos Substation ang 1.9 million pesos nga balor sa smuggled cigarettes sa pasado las 9 sa gabi kaniadtong Agosto 31, 2026 sa eksklusibo nga interview sa K5 News FM San Carlos kang Ensign Denden Flores, commander sa PCG San Carlos. Gipayag ni ini nga usa ka rent-a-car owner ang napakitabang sa PCG Toledo diha nakita ni ini sa GPS nga ang iyahang sakyanan milabang paingon dinhi sa dakbayan San Carlos. Giingong may kasabutan ang rent-a-car owner o ang mga miarkilang sa Cebu Island labang ibiyahi ang sakyanan. Pero giiligar wala kinigituman sa mga renters. Pag-abot sa mga nagrenta sa sakinan diri sa syudad, diri na sila temporaryong gibabagan sa mga sakop sa PCG o gisukit-sukit. Matud pa na mahayag ang duha ka mga sakay nga itlog ang ilahang karga pero bottle juice ang unang natukiban sa mga otoridad hangtod nga nadiskubrihan ang lain pa nilang karga sa mga smuggled cigarettes. Subay niini. Mudangat sa 33 ka karton sa smuggled cigarettes ana kumpiska sa mga otoridad nga anaa karon sa kustodiya sa PNP sa San Carlos sa Picas Bahin. Nakuha na sad sa tagiya ang ihang sakyanan og may balik na kini paingon sa Cebu. Gipatag sa PCG nga walay kalabutan ang rent a car owner nga gamiton diay sa illegal nga transaksyon ang ihang van samtang temporary usab karon nga gihunong sa PNP San Carlos ang duha ka mga individual nga giaga-alegar responsable sa pag-transport sa naisgutang mga kontrabando. Kining balita hatod kaninyo sa DTX 500 Coffee Mix. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang baby ama gialigar na maligyag siya bu arestado. May kampiyon nga balita si K5 Nergel Magnanaw.
4: Arestado sa Station Drug Enforcement Team sa tabo sa PNP ang usa ka lalaki human sa gilusad nga drug buy bust operation takna alas 3:48 sa hapon Agosto 31, 2026 sa Purok Sampaguita, Barangay Poblasyon, Toboso, Negros Occidental. Giila ang dinakpan na si Marlon Buscado alias Bibi Ama, 25 anyos sa residente sa Nisgutang Dapit. Base sa report gikan sa PNP, giingong nasakmit gikan kaniya ang tulo ka sa Shea sa gidudahang Shabu ingon man ang 500 ka pesos nga buy bust money. Mukabat sa 6,000 kag 800 ka pesos ang balor sa recoveries gikan sa suspect nga anaa karon sa kustodiya sa PNP alang sa tukmang disposisyon. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix kini si Kakayfay Darial Magnanaw para sa champion nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros.
1: Alas 9 sa kabundagon, American National nga wanted na dakpan sa Bureau of Immigration sa Negros Oriental. May kampiyon nga balita si K5 Braxmart Kandar.
5: Nadakpan sa Bureau of Immigration o BI o Dumaguete City Police Station ng usa ka pugatib nga American National dito sa Negros Oriental. Usa ka American nga pugatib nga nagpuyo sa Puroxin dyan, Barangay Kalindingan, Dumaguete City. Ang nadakpan sa hiniusang operasyon sa Bureau of Immigration o Dumaguete City Police Station ni Antong Agosto 29. Ang suspitsado, giila nga si Jason Michael Hill, 45 anyos, si Hill gingong wanted sa United States tungod sa pagsupak sa iyang parol o parol violation o doon na usap kini nagparayon nga kaso kalabas sa dangerous drugs violation. Basic ini sa nagluntad nga warrant o bares nga giluwatan sa Sacramento County Superior Court sa California. Ini nga balita, atod ka na to sa DTX Coffee Mix. Nakakapi na ka, nakadetox ka pa. Ako si Kakipay Brixmart Kandar para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang floating solar power project at tukuron sa syudad sa Sagaya. May kampiyon na balita si K5 Anson Ravina Kilias. K5
6: News FM Live Report. Bitinguha nga sugdan sa tuig 2027 ang pagtukod sa 101.2 megawatt nga floating solar power project sa Barangay Imugaan, Baybay, Dakbayan sa Sagay, Negros Occidental. May gilapdon kini nga 105 ka ektarya nga gamiton ang mga fish pond. Ang Lake Sun Energy Incorporated nakipagkita kang Mayor Leo Rafael Cueva, Mayor sa syudad sa Sagay, magsugod sa 2027 kung mahuman ang mga kinahanglanon ug pundo karong Disyembre. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Kagipipe Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 11 sa kabuntagon, Haze. Nagigdanahang gikan sa nasod Indonesia na detect din sa Esla sa Negros. May kampiyon ng balita si K5 Janine Hilapon.
7: Gikompirmar sa Environmental Management Bureau Negros Island Region karong Martes nga dunay haze sa isla sa Negros. Base sa ilang mga reading na nakuha gikan sa ilang air quality monitoring equipment, matud pa ni EMBNIROIC Regional Director Vicente Los Banyes, ginasusi pa karon sa ilang ahensya kung asa gikan na tinubdan sa source sa maong haze. Una nang gipayag sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang unhealthy o dilimayo sa panglawas ang kalidad sa hangin kung air quality sa Metro Manila, Calabarzon o Bimaropa. Gidudahan nga ang haze nagikan sa forest fires sa kalimtanan Indonesia nga gidala sa southwest monsoon o habagat. Nagpahinumdum o nagpaalerto si Los Banyas sa publiko. Ilabi na kantong adunay kondisyon sa baga, mga senior citizen, kabatanunan o mamabdos nga magsuloob o face mask kung nasa gawas sa balay o gisara ang mga bintana. Balita, hatod ka nato sa D3 Bio. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Sustainable Urban Smartware Workshop o kung Sustainable Urban Smartware Workshop. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: Sa kagamhanang lokal sa San Carlos, pinaagi sa ilang negosyo center ang Sustainable Urban Smartware Workshop, pinaagi sa usa ka showcase sa mga mugna sa mga partisipante Agosto 31 dito sa Annex Building. Dili mumino sa 11 ka lokal nga designer ang nagpasundayag sa nikadayang sustainable fashion pieces. Lakip na ang mga costume, accessories ug bag, din unom ka modelo ang ni-presentar ni ini. Ang mga produkto gihimo gikan sa lokal ug sustainable nga mga materyales sama sa fiber sa abaka, kinason ug hablon, usa ka tradisyonal nga hinabol nga tila nga sikat sa Iloilo ug uban pang eco-friendly nga mga materyales. kini nga mga mugna ipasunday usab sa Negros Trade Fair karon tuiga. Si Maria Nova Solista, ang Local Economic Development and Investment Promotion kon LEDIP Special Operations Officer 3, nagganayon niya ang mga gipakita nga agi dili lang kay basta biste kun dili nag-asoy kini sa istorya sa syudad ug nagpakita sa identidad sa San Carlos isip sentro sa innovation ug eco-design. Gipaambit niya nga pinaagi sa suporta ni Executive Assistant for Irene Rose Gustilo Gonzalez ug ECCH CAC Coordinator Enrique King Catalbas, gitinguha ang mong inisyatibo aron mahimo kining maluntarong panginabuyan sa komunidad sa umaabot. Matod pa sa Di Solesta, giila sa Department of Trade and Industry kon DTI ang mga sektor sa wearables isip usa sa mga dapit nga dunay labing taas nga potensyal sa pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas. Iyang namatikdan niya adunahang tradisyon, lokal nga arte o maluntarong pamaagi sa San Carlos naghatag og ligong pundasyon alang sa pagpalambo sa modernong smartware. Gipahilipayan niya ang mga partisipante o gipasalamatan si Mayor Renato Y. Gustilo sa pagsuporta sa proyekto. Sa laing bahin, gihisgutan ni Mayor Gustilo ang katuyuan o kasaysayan sa Negros Trade Fair isip o sa kadapit din ikapasunday ang mga produkto gikan sa Negros Occidental. Midayag si Gustilo sa kaalam sa mga partisipante apan nagpahinomdum usab niya kinahanglang hunahunaon ang kapasidad sa produksyon kung masaka man og dako ang demand sa mga produkto. Mitambong usab sa mong kalihukan si San Carlos City Council for Youth Affairs Youth Development Officer Rinsime Tambasen Antonio. Among balita hatod kanato sa DTX 500, The Superior Antioxidant. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyonyo Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:15 sa Kabuntagon, napalgar ang usa ka lalaki nga walay kinabuhi sulod sa barak sa lungsod sa Isabela, Domingo, Agosto 31. Gila kini nga si alias Jan, 47 anyos, residente sa Purok 5, Barangay Maytubig, Isabela, Negros Occidental. Sigon sa kapulisan, nakita na lang ang biktima nga walay kinabuhi samtang naghigda sa iyang country. Lato na sabi siyang kauban sa trabaho nga si alias JR, kasi natin si Jan o grabing labad sa ulo, so wala pa ang adlaw nga napalgan kining walay kinabuhi. Lugang pagipayag sab sa punong barangay nga si Arman Cordero nga dunay kaagi sa hypertension o taas nga alta presyon ang namatay. Sige pa gayon inisyal nga ocular inspection, walay nakita ang bunog o saman sa lawas ni Jan o wala sab ganit ba ilan sa foul play. Sa pagkakaroon, nampatay lawas si Jan na naan sa Nalagon Funeral Home. Alang sa post-mortem examination, arumasairan ang tinood ng hinungdan sa iyang kabatayon.
2: Nakakumpiska ang kapulisan o kapin 800 gramos nga girudang shabu nga nagantidad o 5.44 milyones pesos atol sa gipakusgang operasyon sa Western Visayas sa Lapaz, Iloilo City. Dua ka suspect ang nadakpan o nakumpiska ang 710 gramos nga shabu nga nagantidad o 4.828 milyones pesos. Samtang sa Oton, Iloilo naman, laing high value drug suspect ang nadakpan og 55 gramos nga shabu ang nakuha. Dugang pa, 12 ka suspect sa illegal nga pagpangisda ang nadakpan og mga nagamit sa pagpangisda nga nagantidad og 423,170 pesos ang nakumpiska. Nakumpiska usab ang mga armas og eksplosibo samtang 62 ka armas naman ang voluntaryong gitu yan nga to sa mga otoridad. Matod pa ni Pro 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpakita kini sa makanunayon nga paringkamot sa mga pulis sa pagpatuman sa balaod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Ang oras sa K5 News FM Philippines, 18 minutos na milabay sa tagdang alas 6 sa Kabuntagon. Ipahayag ni Facebook's Director Teresito Bakulkul nga dili lamang ang bigwan ang angang pangandaman sa Pilipinas tungod may uban pang fault o trench sa nasod nga posibleng magdala og mas kusog nga pagtayog. Sa second interview, gipasabot ni Bakulkul nga ang The Big One, original nga nagtumong sa magnitude 7.2 nga linog nga posibleng mamugda sa West Valley Fault nga moagi sa mga lugar nga daghan og populasyon sa Metro Manila. Apan iyang gipasiugdahan nga aduna pay ubang fault og trench sa nasod nga makahimo og mas kusog nga pagtayog. Lakip na ini ang Gabaldon segment sa Philippine Fault nga mahimong makamugdag magnitude 7.9 o ang Philippine Trench sa Samar nga posibleng maabot sa magnitude 8.5. Ipamagnuan usab sa Facebook sa publiko nga mag-andam dili lamang sa linog kundi usab sa posibilidad sa tsunami. Tungod kay ang kusog ug mabaw nga linog sa Philippine Trench mahimong makamugdag balod ug mukabat sa 8 hangtod 10 metros ang gitason.
2: Samtang nagpasidaan ang mga ekonomista o mga lider sa industriya nga ang padayong pagkahuyang sa peso batok sa dolyar may mga makadugang sa kabugat sa pang-adlaw-adlaw ng galastuhan sa mga Pilipino tungod sa pagsaka sa presyo sa mga imported nga produkto o pagkahuyang sa purchasing power. Niadtong Agosto 28, miubos ang peso sa record nga 62.165 peso batok sa dolyar nga subala sa Federation of Philippine Industries mahimong musangpot sa pagsaka sa gasto sa hilaw nga materyales ug enerhiya. Maatod pa ni FPI Chair Elizabeth Ni, ang mas mahal nga gasto sa produksyon mahimong ipasa sa mga konsumidor pinaagi sa pagsaka sa presyo sa mga baligya sa merkado. Bisan ug adunay kaanyuhan ang huyang nga peso sa mga pamilya nga nakadawat og remitansa gikan sa mga OFW ug sa eksportasyon. Naghulga gyapon kini nga makapasamot sa inflation ug makapakunhod sa purchasing power sa mga Pilipino.
1: Alas 6:20 sa kabuntagon. Nagpaybangon ang Iran sa mga nasod sa rehiyon nga dili gyud magpagamit sa Estados Unidos aron na maglusad og mga pag-atake. Sigon sa Iranian military, dili sila magduwa-duwa sa pagbaos sa mga nasod nga musugot nga maglusad og pag-atake ang Estados Unidos. Dugang pa sa nasod, adunay ligon nga relasyon ang mga sundalo sa Iran og ang Iranian Revolutionary Guard Corps nga maghimog paglusad og mas bugat nga mga pag-atake. Nigawas ang pasidaan sa Iran human manton pa nababagan sa air defenses ang IRGC. Nababagan sa air defense sa IRGC ang MQ-9 drones sa US sa silakang bahin sa Strait of Hormuz. Manunuban nga misaka da sa 3 ka tawo na kalas human ang gihimong pag-atake sa Estados Unidos dito sa nasod Iran.
2: Samtang sa katapusang balita sa gawas sa nasod, libuan ka mga pasahero ang nakasinati o mga pagkalangan sa biyahe sa nagunang tugpahanan sa Kenya. Samtang bisulod na sa 2nd adlaw ang goose law strike o hinay nga pagtrabaho sa mga empleyado. Ang maong protesta sa Jomo Kenyatta International Airport gipanguluhan sa Kenya Aviation Workers Union o KUNCAWU tungod sa panagbangi bahin sa collective bargaining agreement o sa kakulang sa kooperasyon gikan sa mga hingtungdan na otoridad sa tugpahanan o sa mga kumpanya sa eroplano. Tungod di ini nga sitwasyon, adunay mga eroplano nga mikansilar sa ilang mga biyahe paingon sa Nairobi gumikan sa mga problema sa air traffic control. Pipila usab ka mga pasahero ang naghulat sa tugpahanan na sulod sa kapin sa 12 ka oras o na pa sila gipay balo nga gikansilar o gireschedule na diay ang ilang mga biyahe alang sa sunod nga mga adlaw.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, 22 minutos na nakalabay sa tak ng alas 6 sa kabuntagon. May retiro na sa Gilas, Pilipinas si Junmar Fajardo man ang malamposon gadula sa team sa Window 4 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Nagdebut ang 36-anyo sa team sa Gilas diantong 2013 sa FIBA Asia Championship. Nakuha sa team ang kadaugan batok Jordan ug Iran atong Agosto 28 ug 30. Sunod nga makaatbang sa Pilipinas ang Syria sa Nobyembre 28 o pagusundan kini batok sa Iran karong umabot nga Disyembre 1.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balitang showbiz, supak si Barbie Forteza sa paghatag og ikaduhang higayon sa mga tao nga nang limbong o nagluib sa ilang mga hinigugma. Sumala pa sa aktres, importante nga mahibalo ang usa ka tawo sa iyang kaugalingong bili o kahibalo siyang higugmaon o gampingan. Alang kang Barbie, dako og bili ang gugma og panahon nga iyang gihatag sa usa ka tawo. Tungod niini, dili niya makita nga angay pa siyang mubalik o muhatag og laing higayon kung ang maong pagsalig giguba.
1: Mamay sa yops paghatag og laing higayon.
2: Bita.
1: Aling kay naay mong iuban kay 5 pam. Nga dako ulo ba?
2: Kay magsalig.
1: Magsalig kay agi pa sa ilo gani. Ana ba? So sakto man sa himangod ginanglan natong pilion ang atong kaugalingon at the same time ginanglan natong pilion nga magkabaton o kahapsay sa huna-huna. Okay. bisag usahon na to, di ganyan to malingkayan nga makasinati yung to mga tao nga mga malimbungon. Di pa natin mo ma-feel kayo pa bang kamalimbungan sa?
2: Wala pa.
1: Wala.
2: Kailan ko pala uyag kayo.
1: Ayaw dyan panganduya nga ka nang makasinati kag malimbungon.
2: Dili o dili na lang. Oh, masakta ng ating damdamin.
1: Mo ba papait kayo eh. Kinibang nga ihatag nimo tanan nimo
2: sa. Paspali ah.
1: Oh, ihatag nimo tanan nimo salig. Mga paglaom.
2: Oh. Ay kaluoy.
1: Kaya himan-himan pag-abot sa panahon. Okay ra untag kana bang kuan kana bitaw nga lain lang nga rason.
2: Mm-hmm.
1: Kay murag di kay bug-at sa singkasing pero kana ganing may bawaan nimo nga gikuan day kini ang gi dubli day ka